أنتو منيورنا ميمارا يا فينتي عمر 29 minutes شنركنتو الهورا ني ميتكوسن سر راديو بن هكو نا أوليلو نوب شنا كره وبره ميتكوين هكو نوليلو ما نا يا نيوي هنا كوميلا نو بروفينسيوني اساسي هولي لوايا نيوي هنا كاي بروفينسيا ساو كاب دلغادو وامبولا مباكا او زامبيزيا ني وبره ميتكوين هكو نا أوليلو bahilikan libani kila ukala wa musani ihali bariri wa mkumailo ihapari niku na olelo iya singelo kumila mwemara ya 20 umarash ni 15 minutush mwemara ya 22 azorash ni kila ukala wa musani programa programa nari ihali mnulumu na ibutiki isi kumila kumaputu emara ya 22 azorash ni 5 minutush ni kila ukala wa musani ikumasahun Mwemara ya nari, nungunya lihae. Nere ya pieke mara ya 22 zora ni 5 minutos ya programa ni ya mtiana ni okumi. Mwholo mwema soma kwa mwemara ya 23 horas. 23 horas ni kilo kala umusani ihali ni hima amiru senkilo paka mpanta wanlaka na ejora liokisera. Enkelo kumela mwemara ya 23 horas ni 30 minutos. E jornale en rapa kumemara ya uhiu eriari. E mara ni kela hula sherana. Va mite kusano sa radio. Va ni huku na olelo. Nira huwa tutene. Karibu. Va mite kusano sa radio. Va ni huku na olelo. Uwavari ya mitiko yan riva mosa. Ana bakar ni konti wakamitipo. O mikrofoni mio Januari Eduardo.